Ири ажи хөндлөсөн нарис нийлцэн дэ ажидэ ба тахнаа линги Вашингтон дэ ланс та президент Доналд Трамп эжни го эли чи ажи бенант ан линги ба Амир Путин э ажидэ нэгэ Европ хас ан НАТО ажидэ аю хач на хан ана Ajinzen, Jot Oya Ajabaj Ahot Nila. Junde D. Washington, the last President Donald Trump, H. Nigo Ead Edo Hot Eda, Jano Ajbe Nazi Seat Anila, Ashi Ajd Ea Bahana Anit, Anigo Ean Ye Washington, Aja Hano Yisendal Nishi, Ajd Ea Yishi, Ajd E. D. Wash. Nige rush up in and lini e ajd e yacht aba natahane lalto. E di yacht aba natahane aro nige Washington de lansata President Donald Trump e chinigo ajd e ya. Nige lao tro e ya siye Lake Ontario e ya wol ye. E ajd e ya yishigit e ya lao nanash leto lil. Aja Canada, Aja IU trade war, Ebanalte, E Ajit Ea Lake America, Hutta Ea Benano Gidolis, E Kutta Aja Shletolis, Jano Aja Ea Betso, Zi, and No Ea Bahanet, Ukunda D, Dahis Ade E, Nye Canada, Dota, No Ea Kut Edolis. Lake Ontario, hot o ia beini jido leil gala ilgida ia. Kut o ia ilian de, kut o dahwis o be bahot ilzin. Aro di ia, tchudas iinigi ian tsaado iun ol nin banago. Ebini na e Lake Ontario, hot o ia. Ajigi a chol ago e chwyd o e a bysid o leill o dan o ar e a iechda si dan nila e ar e a o banna dan lalto. Ar o dyd e a all o ar nige a da e nil bydde na da hwyl jis o co e dyn al sos be da dy nil ar e had a dan al sos gyd e l un gorg o co e a Hajd do lill do nad a ea ynch do tlill fwrin bai meol dill no. E aj ea di Washington da lans da gi aj a yw ya sachol no ea hol jish. Nas do anhwi a plas angon ea yach id e. E aj chadi sin a do da lia e a hwt a ea hol jish. Jodan no sin aj ea hwt a yeh da si no ea bachanel do. Eri aht o laot e ba na dhannaot e a na hol jish. Dal kerid e a stran da e a bila os kitsi bira don uch. Na da al kerid. Time is 8:16 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado e a ne tra na siltin.